moment.

ხარ.

Sedeire.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 10 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლიდან. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში ამბროლა უსა და ჭიათურაში 26. ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება ბათუმსა და სოხუმში, 29 ქუთაისში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე უნალექო ამინსვარაოდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, თელავსა და სიღნაღში 31. რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალიქო ჩაევლის, იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 106.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 10 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლიდან. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმსა და სოხუმში, 29 ქუთაისში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და სიღნაღში 31, რუსთავში 34, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალიქო ჩაევლის, იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია.

0: New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად მდინარე ზონაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ და პროცესის შესახებაც მიმართეთ ეკეს.
4: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 9 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 35, 29, 32, 25, 13. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი. 1 ევრო 3.03 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 ლარი. 1 თურქული ლირა 6 ლარი. 100 იაპონური ლარი 66 ლარი. 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი. 10 უკრაინული гривна 58 ლარი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 ლარი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 ლარი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გიგანტური მუმიების საიდუმლო. აიოვა შტატის აღმოსავლეთ ნაწილში მცხოვრები ერთ-ერთი ფერმის მფლობელი დიდი ხნის განმავლობაში გეგმავდა საკუთარ ნაკვეთზე ჭისამოთხრას. 2001 წლის 23 ივლისს აუტანად ცხელ დღეს მან მუშაობა დაიწყო. დაახლოებით 2.5 მეტრი სიღრმეზე ფერმერი მოულოდნელად ძალიან მაგარ ქანებს წააწყდა. მან სადალოდის ამოღება, თუმცა ამაოდ აღმოჩნდა, რომ ქვა გიგანტური ზომის იყო. ფერმერს ნობის მოყარეობა მძლია და თხრა განაგძო. მალე გაირკვა, რომ მიწის ქვეშ არა ქვის ნატეხი, არამედ ერთმანეთზე მჭიდროდ მიჯრილი ფილები იმალებოდა. მათ შორის დანის პირის შეცურებაც კი შეუძლებელი იყო. ფილები ბაზალტისგან უმტკიცესი ვულკანური ჯიშისგან იყო გამოკვეთილი. საგულისხმოა, რომ აიოვას ტერიტორიაზე ბაზალტი საერთოდ არ გვხვდება. თითოეული კვადრატული ფილის გვერდი 25 სანტიმეტრს შეადგენდა. ფერმერმა ფილებს მძიმე ურო დაჰკრა და ყრუ ექო მოისმა. მათ ქვეშ სიცარიელი იყო. ადგილზე არქეოლოგების გამოძახება გახდა საჭირო. ჩიკაგოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო ექსპედიციამ გათხრები დაიწყო. როდესაც ფილები სრულად გაასუფთავეს, აღმოჩნდა, რომ ისინი 50 მეტრის სიგრძის გვერდების მქონე სრულყოფილ კვადრატს ქმნიდნენ. ეს იყო რაღაც უცნაური ნაგებობის სახურავი, რომელიც ღრმად მიწაში ჩადიოდა. ფორმით ეს მიწისქვეშა შენობა პირამიდას წააგავდა. ეს იყო პრიალა ფილებისგან აგებული უფანჯრო ნაგებობა, რომელიც ანტიკურ ბერძნულ ტაძარს მოგვაგონებდათ. აღმოსავლეთის მხრიდან ქვემოთ თაღოვანი გასასვლელი მიემართებოდა, რომლის ბოლოსაც ქვის საფეხურები კიდევ უფრო ღრმად მიწისქვეშეთში ეშვებოდა. მძიმე და ჩახუთული ჰაერისაგან ბევრს თავბრუ ესხმოდა. ქვის დარბაზის ცენტრში, წყვდიაჭში, უცნაური კონუსებრი ქვის გარშემო 7 გიგანტური ყუთი იდგა. ყუთებში კი გიგანტური ზომის მუმიები ესვენა. ზოგიერთი მათგანი სიმაღლე 3 მეტრს აღწევდა. მათ ჰქონდათ ვიწრო დაქანებული შუბლი და მკვეთრად გამოკვეთილი წარბზედარ კალები, კულზე გადაჯვარედინებული ხელები და ნაწნავებად დაწნული წითური თმები. ასე გამოიყურებოდნენ ეს იდუმალი არსებები. ცენტრალურ კონუსისებრ ქვაზე კვლევრებმა უცნობ ენაზე შესრულებული წარწერები და ირმების, ცხენებისა და ფრინველების გამოსახულებები აღმოაჩინეს. ადგილობრივი ინდიელების პაიუტების ლეგენდებში მოხსენიებულნი არიან წითურთმიანი გოლიათები. პაიუტები მათ სიტეკეშს უწოდებენ და გამუდმებით ებრძოდნენ. თუმცა გადმოცემის თანახმად ისინი თანამედროვე ნევადის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ. თუ ეს გიგანტები მართლაც ამ ტომიდან იყვნენ, რატომ წავიდნენ ისინი აღმოსავლეთით, აიოვას შტატისკენ? იყვნენ თუ არა ეს გიგანტური არსებები საერთოდ ადამიანები? ვინ მოახდინა მათი ბალზამირება და რა მიზნით? ეს აზარელი საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია. გიგანტური მუმიების საიდუმლო კვლავ პასუხის მოლოდინშია.
0: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1121 წლის აპრილ-მაისში დავითის მიერ აციოკებულმა თურქმანებმა და თბილისის, დმანისის და განჯის ქალაქების მმართველებმა მწუხარების ნიშნად შავად ხელპირშეღებილებმა, ტანსაცმელ შემოფლეთილებმა და თავზე ნაცარ დაყრილებმა დახმარებისათვის სულთანს მიმართეს და მას ქართველთა მეფის დასჯა მოთხოვეს. მათეურჰაელის სიტყვით მუსლიმთა გაერთიანებული ლაშქრის რიცხვს 560,000 მებრძოლისათვის მიუღწევია. ანტიოქიის სამთავროს კანცლერი ვალტერ გოტიე საქართველოს წინააღმდეგ შეკრებილთა რაოდენობას 600,000 კაცს ასახელებს. აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის ვარაუდით კი ტრიჯარი 300,000 მეომრისაგან უნდა ყოფილიყო შემდგარი. რამდენი ვიყავით ჩვენ ქართველები? სომეხი ისტორიკოსი მათე ურხაელის სიტყვით დავით აღმაშენებლის ლაშქრის რაოდენობა 56,000 ადამიანი ყოფილა. ქართველთა ლაშქარში იბრძოდნენ ფრანგებიც, ანუ ევროპელი რაინდები. ასეა, ამ უდიდეს ცივილიზაციურ გადამწყვეტ ბრძოლაში ქრისტიანული ევროპის საუკეთესო შვილები დავით აღმაშენებლის გვერდით დადგნენ. ბრძოლა 12 აგვისტოს, ხუთ შაბათ დღეს თბილისიდან ძალიან ახლოს, დიდგორის ველზე დაიწყო. დიდგორის ბრძოლის დაწყების წინ საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი გმირობა მოხდა. ქართველთა ლაშქარს 200 მეომარი გამოეყო და მოპირდაპირე მხარეს დაბანაკებულ მტერს დანებების ნიშანი მისცა. როცა ეს 200 თავგანწირული რაინდი მომხდურს დასაშვებზე უფრო მეტად მიუახლოვდა, სწორედ მაშინ შეშურეს ჩვენებურებმა ხმლები და ისრები და მტრის ჩეხვა დაიწყეს. ამ გენიალურმა, თუმცა ამასთანავე თავგანწირულმა სამხედრო მანევრმა ილღაზის არმიაში დიდი არევდარევა შეიტანა. ამ მომენტით შესანიშნავად ისარგებლა დავითმა და მტერს გამანადგურებელი დარტყმები მიაყენა. ქართველთა შორის საბრძოლო განწყობილება არნახული იყო. ჯარისკაცების თავგანწირვას დიდი მუხტი მისცა საქართველოს მეფის დავით აღმაშენებლის მიერ ბრძოლის წინ ნათქვამმა გენიალურმა სიტყვებმა. ეჰა, მეომარნო ქრისტესანო, თუ ღვთის ჯულის დასაცავად თავდადებით ვიბრძოლებთ, არამც თუ ეშმაკის ურიცხვ მიმდევართა, არამედ თვით ეშმაკებსაც დავამარცხებთ. ღმერთს აღთქმა მივცეთ, რომ მისი სიყვარულისათვის ამ ბრძოლის ველზე უმალ მოუკვდებით, ვიდრე გავიქცევ. არავინ და არაფერი არის დავიწყებული. ამიტომაც ქართულმა ისტორიოგრაფიამ დიდგორის ბრძოლას სრულიად სამართლიანად უწოდა ძლევაი საკვირველი. დავითმა ამ ბრძოლის მოგებით მთლიანად შეცვალა კავკასიის პოლიტიკური რუკა. ლეგენდარული ბრძოლის შესახებ ამბავს ლეგენდით დავამთავრე. დავითის ისტორიკოსის მონაყოლის მიხედვით აღმაშენებელს განცხადებულად და ყოველთა სახილველად ზეციური ძალები ეხმარებოდნენ. ერთ-ერთი თქმულების მიხედვით კი, როცა ბრძოლა დაიწყო, ქართველთა ყველაზე საყვარელი წმინდანი, თავარ მოწამე გიორგი, ქართველთა დროშიდან გადმოვიდა და ჩვენი ლაშქრის ხილული თავარსარდალი გახდა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5 5 8 510 510.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 5 5 8 510 510.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში

0: ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-467-6.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 10 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმსა და სოხუმში, 29 ქუთაისში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე უნალეკ ღამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და სიღნაღში 31, რუსთავში 34, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღეა ძირითადად უმალიქო ჩაევლის, იქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
0: 133. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ საფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ

0: პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 9 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 35, 29, 32, 25, 13. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-17.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-300-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი 66 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.94 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 ცენტი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
2: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-467-6.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 10 აგვისტოს სამების პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმსა და სოხუმში, 29 ქუთაისში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და სიღნაღში 31, რუსთავში 34, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალიქო ჩაევლის, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
5: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 9 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 35, 29, 32, 25, 13. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
8: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
9: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
8: თავზე გამახსენდა.
10: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მობილური მომლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
11: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
4: გიგანტური მუმიების საიდუმლო. აიოვა შტატის აღმოსავლეთ ნაწილში მცხოვრები ერთ-ერთი ფერმის მფლობელი დიდი ხნის განმავლობაში გეგმავდა საკუთარ ნაკვეთზე ჭისამოთხრას. 2001 წლის 23 ივლისს, აუტანად ცხელ დღეს, მან მუშაობა დაიწყო. დაახლოებით 2.5 მეტრი სიღრმეზე ფერმერი მოულოდნელად ძალიან მაგარ ქანებს წააწყდა. მან სადა ლოდის ამოღება, თუმცა ამაოდ აღმოჩნდა, რომ ქვა გიგანტური ზომის იყო. ფერმერსნობის მოყვარეობა მძლია და თხრა განაგზო. მალე გაირკვა, რომ მიწის ქვეშ არა ქვის ნატეხი, არამედ ერთმანეთზე მჭიდროდ მიჯრილი ფილები იმალებოდა. მათ შორის დანის პირის შეცურებაც კი შეუძლებელი იყო. ფილები ბაზალტისგან უმტკიცესი ვულკანური ჯიშისგან იყო გამოკვეთილი. საგულისხმოა, რომ აიოვას ტერიტორიაზე ბაზალტი საერთოდ არ გვხვდება. თითოეული კვადრატული ფილის გვერდი 25 სანტიმეტრს შეადგენდა. ფერმერმა ფილებს მძიმე ურო დაჰკრა და ყრუ ექო მოესმა. მათ ქვეშ სიცარიელი იყო. ადგილზე არქეოლოგების გამოძახება გახდა საჭირო. ჩიკაგოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო ექსპედიციამ გათხრები დაიწყო. როდესაც ფილები სრულად გაასუფთავეს, აღმოჩნდა, რომ ისინი 50 მეტრის სიგრძის გვერდების მქონე სრულყოფილ კვადრატს ქმნიდნენ. ეს იყო რაღაც უცნაური ნაგებობის სახურავი, რომელიც ღრმად მიწაში ჩადიოდა. ფორმით ეს მიწისქვეშა შენობა პირამიდას წააგავდა. ეს იყო პრიალა ფილებისგან აგებული უფანჯრო ნაგებობა, რომელიც ანტიკურ ბერძნულ ტაძარს მოგვაგონებდათ. აღმოსავლეთის მხრიდან ქვემოთ თაღოვანი გასასვლელი მიემართებოდა, რომლის ბოლოსაც ქვის საფეხურები კიდევ უფრო ღრმად მიწისქვეშეთში ეშვებოდა. ძიმე და ჩახუთული ჰაერისაგან ბევრს თავბრუ ესხმოდა. ქვის დარბაზის ცენტრში, წყვდიაჩში, უცნაური კონუსებრი ქვის გარშემო 7 გიგანტური ყუთი იდგა. ყუთებში კი გიგანტური ზომის მუმიები ესვენა. ზოგიერთი მათგანი სიმაღლე 3 მეტრს აღწევდა. მათ ჰქონდათ ვიწრო დაქანებული შუბლი და მკვეთრად გამოკვეთილი წარბზედა რკალები, კულზე გადაჯვარედინებული ხელები და ნაწნავებად დაწნული წითური თმები. ასე გამოიყურებოდნენ ეს იდუმალი არსებები. ცენტრალურ კონუსისებრ ქვაზე კვლევრებმა უცნობ ენაზე შესრულებული წარწერები და ირმების, ცხენებისა და ფრინველების გამოსახულებები აღმოაჩინეს. ადგილობრივი ინდიელების პაიუტების ლეგენდებში მოხსენიებულნი არიან წითურთმიანი გოლიათები. პაიუტები მათ სიტეკეშს უწოდებენ და გამუდმებით ებრძოდნენ. თუმცა გადმოცემის თანახმად ისინი თანამედროვე ნევადის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ. თუ ეს გიგანტები მართლაც ამ ტომიდან იყვნენ, რატომ წავიდნენ ისინი აღმოსავლეთით, აიოვას შტატისკენ? იყვნენ თუ არა ეს გიგანტური არსებები საერთოდ ადამიანები? ვინ მოახდინა მათი ბალზამირება და რა მიზნით? ეს აზარელი საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია. გიგანტური მუმიების საიდუმლო კვლავ პასუხის მოლოდინშია.
12: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1121 წლის აპრილ-მაისში დავითის მიერ აციოკებულმა თურქმანებმა და თბილისის, დმანისის და განჯის ქალაქების მმართველებმა მწუხარების ნიშნად შავად ხელპირშეღებილებმა, ტანსაცმელ შემოფლეთილებმა და თავზე ნაცარ დაყრილებმა დახმარებისათვის სულთანს მიმართეს და მას ქართველთა მეფის დასჯა მოთხოვეს. მათეურჰაელის სიტყვით მუსლიმთა გაერთიანებული ლაშქრის რიცხვს 560,000 მებრძოლისათვის მიუღწევია. ანტიოქიის სამთავროს კანცლერი ვალტერ გოტიე საქართველოს წინააღმდეგ შეკრებილთა რაოდენობას 600,000 კაცს ასახელებს. აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის ვარაუდით კი ტრიჯარი 300,000 მეომრისაგან უნდა ყოფილიყო შემდგარი. რამდენი ვიყავით ჩვენ ქართველები? სომეხი ისტორიკოსი მათე ურხაელის სიტყვით დავით აღმაშენებლის ლაშქრის რაოდენობა 56,000 ადამიანი ყოფილა. ქართველთა ლაშქარში იბრძოდნენ ფრანგებიც, ანუ ევროპელი რაინდები. ასეა, ამ უდიდეს ცივილიზაციურ გადამწყვეტ ბრძოლაში ქრისტიანული ევროპის საუკეთესო შვილები დავით აღმაშენებლის გვერდით დადგნენ. ბრძოლა 12 აგვისტოს, ხუთ შაბათ დღეს თბილისიდან ძალიან ახლოს, დიდგორის ველზე დაიწყო. დიდგორის ბრძოლის დაწყების წინ საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი გმირობა მოხდა. ქართველთა ლაშქარს 200 მეომარი გამოეყო და მოპირდაპირე მხარეს დაბანაკებულ მტერს დანებების ნიშანი მისცა. როცა ეს 200 თავგანწირული რაინდი მომხდურს დასაშვებზე უფრო მეტად მიუახლოვდა, სწორედ მაშინ შეშვეს ჩვენებურებმა ხმლები და ისრები და მტრის ჩეხვა დაიწყეს. ამ გენიალურმა, თუმცა ამასთანავე თავგანწირულმა სამხედრო მანევრმა ილღაზის არმიაში დიდი არევდარევა შეიტანა. ამ მომენტით შესანიშნავად ისარგებლა დავითმა და მტერს გამანადგურებელი დარტყმები მიაყენა. ქართველთა შორის საბრძოლო განწყობილება არნახული იყო. ჯარისკაცების თავგანწირვას დიდი მუხტი მისცა საქართველოს მეფის დავით აღმაშენებლის მიერ ბრძოლის წინ ნათქვამმა გენიალურმა სიტყვებმა. ეჰა, მეომარნო ქრისტესანო, თუ ღვთის ჯულის დასაცავად თავდადებით ვიბრძოლებთ, არამც თუ ეშმაკის ურიცხვ მიმდევართა, არამედ თვით ეშმაკებსაც დავამარცხებთ. ღმერთს აღთქმა მივცეთ, რომ მისი სიყვარულისათვის ამ ბრ

0: ზოლის ველზე უმალ მოუკვდებით, ვიდრე გავიქცეთ. არავინ და არაფერი არის დავიწყებული. ამიტომაც ქართულმა ისტორიოგრაფიამ დიდგორის ბრძოლას სრულიად სამართლიანად უწოდა ძლევაი საკვირველი. დავითმა ამ ბრძოლის მოგებით მთლიანად შეცვალა კავკასიის პოლიტიკური რუკა. ლეგენდარული ბრძოლის შესახებ ამბავს ლეგენდით დავამთავრე. დავითის ისტორიკოსის მონაყოლის მიხედვით აღმაშენებელს განცხადებულად და ყოველთა სახილველად ზეციური ძალები ეხმარებოდნენ. ერთ-ერთი თქმულების მიხედვით კი, როცა ბრძოლა დაიწყო, ქართველთა ყველაზე საყვარელი წმინდანი, თავარ მოწამე გიორგი, ქართველთა დროშიდან გადმოვიდა და ჩვენი ლაშქრის ხილული თავარსარდალი გახდა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 9 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 35, 29, 32, 25, 13. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
6: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, კაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
10: საქართველოში 11 საათია.
11: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
12: დილო მშვიდობის დღე 10 აგვისტო ორშაბათი 11 საათი მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ირმა ებრალიძე გაგაცნობთ. უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კერცხალია სოციალურ ქსელში პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოქვეყნებულ წერილს ეხმიანება, რომელიც რუსოფობიას ეხება. კერცხალია კონკრეტული მაგალითებით იხსენებს, რა პოლიტიკა ჰქონდათ რუსეთთან მიმართებით, როგორც ნაციონალურ მოძრაობას, ისე კულტურის

0: ბეროს სხვადასხვა წარმომადგენლებს აგვისტოს ომის შემდეგ პერიოდში და რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ.
1: ზუსტად ერთი კვირის წინ პრემიერ-მინისტრმა ვრცელი ანალიზი გამოაქვეყნა და ერთ კონკრეტულ მიდგომაზე გაამახვილა ყურადღება, რომლის მიხედვითაც ნაციონალური მოძრაობის, მასთან აფილირებული და სხვადასხვა დროს გარიგებული პოლიტიკური ძალების, ასევე მდიდარი ქართული NGO-ებისთვის, რომლებიც საბოლოოდ დიფსეითის ერთიან აგენტურად იქცნენ, რადიკალური ანტირუსული განწყობების გასაღვივებლად საკმარისი არ აღმოჩნდა 2010 წლის ომი. ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია და დამატებით 120-ზე მეტი სოფლის საოკუპაციო ხაზს მიღმა აღმოჩენა. აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონ ნების დამოუკიდებლობის აღიარება, საკუთარ სამშობლოში დაახლოებით 30,000 იძულებით დევნილი, ასობით დაღუპული და ათასობით დაჭრილი ქართველი, მეტიც მაშინდელმა ხელისუფლებამ ომის დასრულებიდან მალევე რუსეთთან კულტურულ-ჰუმანიტარული კავშირების აღდგენაზე დაიწყო საუბარი. ხელი შეუწყო საქართველოს ეკონომიკაში და სტრატეგიულ სექტორებში რუსული კაპიტალის შემოდინებას. მათი ბელადი საზღვარზე პირადად ხვდებოდა რუს ტურისტებს, რის შემდეგაც რუსეთის მოქალაქეებს სავიზო რეჟიმით სამხრივადაც კი გაუქმეს. ამ ყველაფრით კი სააკაშვილი საერთაშორისო ტრიბუნიდან თავს იწონებდა. ამ პერიოდში იმ ძალების წარმომადგენლებისა და კონკრეტული ადამიანებისგან, რომლებიც დღეს არა მხოლოდ ანტირუსული განწყობით გამოირჩევიან, არამედ პირდაპირ რუსოფობიას ავრცელებენ, ნაცმოძრაობის კრიტიკა არ მოგვისმენია. სამაგიეროდ უკრაინაში რუსეთის მხრიდან მეორედ შეჭრის შემდეგ სხვადასხვა პარტიებსა და NGO-ებში მიმოფანტული აგენტები დაირაზმნენ და რუსულ ოკუპაციასთან, რუს ტურისტებთან, რუსულ ფულთან და პროდუქციასთან, ერთი სიტყვით ყველაფერთან, რასაც რუსეთთან შეიძლება კავშირი ჰქონდეს, შეურიგებელ მებრძოლებად მოგვევლინენ. საკუთარ წერილში პრემიერ-მინისტრმა რიტორიკული შეკითხვაც დასვა, თუ რატომ იქცენეს ადამიანები რუსოფობება დახლა და არა მაშინ, როდესაც საქმე საქართველოს ეხებოდა. ამ ერთი შეხედვით ალოგიკურ მცდელობას აქვს უმარტივესი პასუხი, რომელიც ყველაფერს ლოგიკურ ჩარჩოებში აქცევს. არც ნაცმოძრაობა და მათი მოკავშირეები, არც NGO-ები და არც სამოქალაქო აქტივიზმს თუ სამეცნიერო სფეროს ამოფარებული კონკრეტული ადამიანები არც 2018 წლებში და არც დღეს არიან დამოუკიდებლები. ისინი არიან მანევრის გარეშე დარჩენილი აგენტები და ყურმოჭრილი მონები, რომლებიც გარე დავალებებს სიტყვა დასრულებენ. ისიც ნათელია ამ ხალხს, რატომ დაავალეს რუსეთის წინააღმდეგ არა 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ, არამედ ახლა გააქტიურება. გლობალური ომის პარტიას რუსეთთან დაპირისპირებაში ევროპის ჩასართავად დღეს მიმდინარე ომის მასშტაბის ჭირდებოდა, რაც თავის მხრივ აღნიშნული იდეის მხარდაჭერის მობილიზაციისთვის კონკრეტულ საზოგადოებებში, განსაკუთრებით კი საქართველოში ანტირუსული განწყობების გაღვივების აუცილებლობას აჩენდა. იმის გასაანალიზებლად დიპ სტეიტს აღნიშნულ გეგმაში საქართველოს მნიშვნელოვანი როლი რატომ შეიძლება ჰქონოდა, მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის მდებარეობის და ისტორიული კონტექსტის გააზრებაც ქმარა. პრემიერ-მინისტრმა შესანიშნავად ახსნა ის მოდელი, რომლის მიხედვითაც გარე ძალების აგენტებად ქცეული ადგილობრივი პოლიტიკოსები და ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მოქმედებენ. თუმცა ზემოთ აღნიშნულ მოდელში არა მხოლოდ ისინი, არამედ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებიც იდეალურად თავსდებიან, რაც ადასტურებს, რომ პროფესიის მიუხედავად ჩვენს ქვეყანაში გარე ინტერესებს არაერთი ადამიანი ემსახურება. ამის საუკეთესო მაგალითი კი კონკრეტული იმიგრეთ წოდებული კულტურის მოღვაწეების ვრცელი სიაა, რომლებიც 2008-2020 და ურწლებში რუსეთში საქმიანობას და იქაურ პროექტებში ჩართულობას არ ერიდებოდნენ. თუმცა უკრაინაში ომის დაწყებიდან დღემდე მათი რიტორიკა და ქმედებები განსაკუთრებით ანტირუსული გახდა. ყველა მიცის, რომ სუხიშვილებმა 2013 წლის აპრილის დასაწყისში, მაშინ როდესაც აგვისტოს ომიდან 5 წელიწადიც არ იყო გასული, სანქტ-პეტერბურგში გრანდიოზული კონცერტი გამართეს, თუმცა დღეს ანსამბლი რუსეთში კონცერტების გამართვაზე უარს ამბობს. აგვისტოს ომის შემდეგ შისტაკოვიჩის სახელობის სანქტ-პეტერბურგის ფილარმონიაში სიმფონიურმა ორკესტრმა ორი კონცერტი გამართა და ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით დაუკრა. როგორც მოგვიანებით ერთ-ერთ გადაცემაში განაცხადა, მისთვის პოლიტიკა არ არის მიზეზი, რომ რუსეთში არ წავიდეს. მისთვის მიზეზი თავმოყარეობა. როგორც ჩანს, აგვისტოს ომის შემდეგ თავმოყარეობა არ შეაწუხა, თუმცა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ თუ კი მკვეთრად ანტირუსულ პოზიციას არ დაიკავებს, მწველ სირცხვილს იგრძნობს. გვერდს ვერ ავოვლი ევროპული მომავლისთვის თავგანწირულ ბოლო პერიოდში გამუდმებით ანტირუსული პოზიციებით გამორჩეულ პაატა ბურჯულაძეს, რომელმაც იმის გარდა, რომ რუსიბანის სახელით დაიმკვიდრა სახელი 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთში ჯერ 2012 წელს, შემდეგ კი 2018 წელს უკვე პუტინის თანდასწრებით იმღერა. ჩამონათვალი შორს აგვიყვანს, თუმცა მხოლოდ აღნიშნულ სამ შემთხვევაში წარმოდგენილი კონკრეტული ფაქტებიც ადასტურებს ქცევის მოდელს, თუ როგორ არ ამბობდნენ უარს რიგი ეგრეთ წოდებული კულტურის მოღვაწეები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთთან ურთიერთობაზე და იქ საქმიანობაზე, ან რუსულ პროექტებში მონაწილეობაზე. პარალელურად კი ნაცმოძრაობას რუსეთის ინტერესების ხელშემწყობი გადაწყვეტილებებისთვის არასდროს აკრიტიკებდნენ. ამავდროულად მათ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თავისებურება მოგზაურობა აერთიანებთ 2022 წლის ანუ უკრაინაში რუსეთის მეორედ შეჭრის შემდეგ მათში პატრიოტულმა გრძნობებმა გაიღვიძა გამოირჩევიან ანტირუსული რიტორიკით ხმალამოღებულები იბრძვიან ჩრდილოელი მეზობლის წინააღმდეგ რაც ფაქტობრივად რუსოფობიამდე მივიდა სხვადასხვა მათ შორის კულტურის სფეროს წარმომადგენელ ცნობად სახეებს რომ დიდი გავლენა აქვთ და მათი ქცევები თუ მოწოდებები რომ საზოგადოების კოლექტიური აღქმის ჩამოყალიბებაზე პირდაპირ გავლენას ახდენს ამაზე ყველა თანხდება ერთი შეხედვით ასე ალოგიკურად რატომ იქცევიან და არის თუ არა დამთხევა რომ კულტურის სფეროს კონკრეტული წარმომადგენლები ზუსტად იმ მოდელის მიხედვით მოქმედებენ როგორც უცხო ძალების უსიტყვოდ მორჩილი პოლიტიკოსები და NGO-შნიკები ამაზე თუ გსურთ ვიმსჯელოთ მე პირადად ასეთი დამთხევების არ მჯერა
0: კონკრეტულ მაგალითებს, რომლებზეც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი გამოქვეყნებულ პოსტში წერს, ინახავს სატელევიზიო არქივი.
2: Друзья. Я рад приветствовать вас в столице Грузии, Тбилиси.
3: Много двигалась, танцевала, играла в мюзиклах.
4: Пата Бурчуладзе, встречайте.
5: Юности боль. Арис, რამდენიმე სიმღერა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს თქვენი. თქვენ ალბათ იცით რომ ერთ-ერთი სიმღერის შესრულება ჩვენ უკვე გთხოვეთ.
6: Да.
5: Манит, манит, манит. Карусель. Карусель.
0: Ахтур, палтур, пал. გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვები დღესაც გრძელდება სამშობლოს ღალატი და საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნა ამ კვალიფიკაციით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში. საქმე ეხება გიორგი ბარამიძის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართველები ტყვეებს ხურეტდნენ. რამდენიმე წუთში გამოძიების კითხვებს კობა ლიკლიკაძე უპასუხებს. მარიამ ქართველიშვილია დეტალებით პროკურატურიდან.
7: ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ძალოვანი მაღალჩინოსანის გია ბარამძის სკანდალურ განცხადებასთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს, საგამოძიებო მოქმედებები აქტიურად მიმდინარეობს, რადგან თქვენც აღნიშნეთ, რომ პროკურატურაში გამოკითხვები დილიდან განახლდა. პირველი, ვინც საგამოძიებო უწყებაში გამოცხადდა, ეს არის კობა ლიკლიკაძე. ლიკლიკაძე პირადად იმყოფებოდა აფხაზეთის ომის დღეებში და ის აშუქებდა იქ მიმდინარე მოვლენებს, ამბობს, რომ ბარამძის განცხადება დანაშაულია ულებრივი განცხადება მისი შეფასებით აზიანებს როგორც ქვეყნის ინტერესებს და ასევე უკვე ვნახეთ რა რეაქცია მოყვა აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობას აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობა ბარამძის განცხადებას მტკიცებულებას უწოდებს ლიკლიკაძე ამბობს რომ ის რაც ბარამძემ თქვა თითქოს ქართველები ტყვეებს ხრეტდნენ მსგავსი ომის დღეებში არ მომხდარა და ის ამბობს რომ ამ საქმეზე და ბარამძის მიერ გაკეთებულ ხმაურიან და როგორც ის ამბობს დანაშაულებრივ განცხადებასთან დაკავშირებით უნდა მოხდეს გამოძიება და ყველა კითხვას პასუხი გაეცეს მათ შორის იყო თუ არა ეს განცხადება მიზან მიმართული
8: გამოძიება ტარდება იმისთვის რომ დადგინდეს ჭეშმარიტება ამ აჟიოტაჟის თუ სკანდალის გარშემო მე ერთი შემიძლია ვთქვა და გავიმეორებ თქვი და გავიმეორებ რომ მაშინ როდესაც მე აფხაზეთში ვიყოთ მიმყოფებოდი ერთხელ როდესაც გაზეთ საქართველოს კორესპონდენტი მერე როგორც უკვე გაერთიანებული პრესენტრის ხელმძღვანელი მე არ მქონია ინფორმაცია დატყვევების დროს აფხაზების დახვრეტის შესახებ. არ მქონია ასეთი ინფორმაცია. გამოჩნდა ჟურნალისტები ხართ და აქ ჭირდება ჰერმენევტიკოსის დახმარება იმისათვის დაადგინოთ თუ რამდენად ძიმეა ეს განცხადება მითხმეტეს იმ რეაქციების ფონზე რაც მას მოყვა უკვე ენგურს იქიდან მხრიდან.
7: უმძიმესი მუხლით სამშობლოს ღალატის მუხლით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოიკითხნენ აფხაზეთის ომის ვეტერანები ისინი ვინც პირადად იბრძოდნენ და იცავდნენ სამშობლოს საკუთარი სიცოცხლის ფასად ყველა ერთხმად ამბობს რომ ბარამიძის განცხადება სიმართლეს არ შეესაბამება და ეს არის ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული ამბობენ რომ ბარამიძემ საკუთარი ხმაურიანი განცხადებით პირდაპირ ვეტერანები და ქართველები დაადანაშაულა სამხედრო დანაშაულში და ომის დანაშაულში მათვის მიუღებელია ეს განცხადება და ვეტერანები გამოკითხვის შემდეგ ამბობენ რომ ქრონოლოგიურად იხსენებდნენ მოვლენებს და ყველა ამბობს რომ ის განცხადება რომელიც გაავრცელა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა სიმართლეს არ შეესაბამება
0: ეს იყო მარიამ ქართველიშვილი. გამოშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. შეერთებული შტატები ირანის ძინააღმდეგ ახალი ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციის დაწყების ნაცვლად ეკონომიკური ზეწოლის გაძლიერებასა და მის შედეგებზე დაკვირვებას ამჯობინებს. ამ შესახებ გამოცემა აქსიოსთან საუბრისას დონალდ ტრამპმა განაცხადა და აღნიშნა, რომ ამერიკულმა საზღვაო ბლოკადამ ირანის ეკონომიკური კრიზისი კიდევ უფრო გაამწვავა. სერბეთი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს არ უერთდება. ოფიციალური ბელგრადის პოზიცია პრეზიდენტმა ვუჩიჩმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა და სანქციების თავის არიდების გამო ქვეყნის მიმართ გააქტიურებულ კრიტიკას უპასუხა. ესპანეთის აფრიკულ ანკლავს სეუტაში ასობით ადგილობრივმა მცხოვრებმა მიგრაციის კრიზისის მოსაგვარებლად გადაწყვეტილების მიღების მოთხოვნით აქცია გამართა ლოზუნგით „კმარას სეუტა არ დანებდება“. დემონსტრანტები კონსტიტუციის მოედანზე შეიკრიბნენ. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 12 საათზე გავადროებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: გაგაცნობთ 10 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლიანი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმსა და სოხუმში, 29 ქუთაისში, სენაკსა და

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 54 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
2: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
6: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 9 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 35, 29, 32, 25, 13. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
8: საქართველოში 12 საათია.
3: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
9: 12 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს გამარჯობა. გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვები დღესაც გრძელდება სამშობლოს ხალატი და საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნა ამ კვალიფიკაციით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში. საქმე ეხება გიორგი ბარამიძის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართველები ტყვეებს ხვრეტდნენ. ამ წუთებში გამოძიების კითხვებს კობალი გლიკაძე პასუხობს. მან მანამდე ჟურნალისტებთან შეფასება გააკეთა აღნიშნულთან დაკავშირებით. მოვისმინოთ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენლის შეფასების კომენტარი.
10: გამოძიება ტარდება იმისთვის, რომ დადგინდეს ჭეშმარიტება ამ აჟიოტაჟის თუ სკანდალის გარშემო. მე ერთი შემიძლია ვთქვა და გავიმეორებ თქვი და გავიმეორებ, რომ მაშინ, როდესაც მე აფხაზეთში ვიყოთ, მიყოფებოდი ერთხელ, როდესაც გაზეთ საქართველოს კორესპონდენტი, მე როგორც უკვე გაერთიანებული პრესენტრის ხელმძღვანელი, მე ამ ქონია ინფორმაცია დატყვევების დროს აფხაზების დახვრეტის შესახებ. ამ ქონია ასეთი ინფორმაცია. გამოსწრული ჟურნალისტები ხართ და აქ ჭირდება ჰერმენევტიკოსის დახმარება იმისათვის, დაადგინოთ თუ რამდენად ძიმეა ეს განცხადება, მითუმეტეს იმ რეაქციების ფონზე, რაც მას მოყვა უკვე ენგურს იქიდან მხრიდან.
9: სამართლებრივ საქმეზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებებიც. მართალ გუნჩი ამბობენ, რომ ბარამიძის განცხადება მიზან მიმართული მავნებლობაა ქვეყნის მიმართ და რომ დარტყმის ქვეშ ხელისუფლების სამშვიდობო პოლიტიკაა მოქცეული.
11: 90-იან წლებში არის საუბარი, მე გამიჭირდება პატარა ბავშვი ვიყავ და გამიჭირდება კონკრეტული პასუხების გაცემა.
12: ბარამიძის განცხადება არის გაგრძელება იმ რეზოლუციის, რომელ რეზოლუციასაც ბარამიძის პარტიამ ნაც მოძრაობამ დაუჭირა მხარი და დააბრალა საკუთარ სამხედროებს იმ ოპერაციის დაწყება, რომელიც მიიღო პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ სააკაშვილის თანამდებობით 2008-ში. საინტერესოა რა სიტყვის გამოძიების პროცესში თავად ბარამიძე კიდე რას განმარტავს და ძალიან კარგია ის, რომ ბოლოს-ბოლოს ქართულ საზოგადოებას კიდე უფრო მეტი ეცოდინება თუ რას ფიქრობს ბარამიძე გარდა იმისა, რასაც ამბობს. ეს არის ის საკითხი, რა საკითხთან დაკავშირებითაც წამოცდენები არ არსებობს. სამშობლოს და სამხედროებს საკუთარს რო დააბრალებ კანონის დაწყებას და ხანტოების დახვრეტას, ეს წამოცდენით არ ხდება. ეს შიგნით გიზის და ძალიან საინტერესო იქნება ამ შემთხვევაში გამოძიების პროცესი.
13: აქ საფუძველები ფიქრობთ, რომ გაცვლა სწორედაც საბოტაჟია და სწორედ სამშვიდობო პოლიტიკა, რომელიც სახელმწიფოს გააჩნია, არის დარტყმის ქვეშ ამ განცხადების გამო. არ არის ეს ჩვეულებრივი განცხადება, ან უნებლიეთ დაშვებული შეცდომა, ეს არის მიზანმიმართული მავნებლობა ყველაზე მსუბუქი შეფასებით. დაველოდოთ გამოძიებას და ალბათ უფრო მეტი გვეცოდინება ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ თვითონ ფაქტს რაც შეეხება, რასაკვირველი ეს არის სიცრუე, ეს არის ბოროტი სიცრუე და ამას რასაკვირველია პასუხი უნდა გაეცეს.
9: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით ორი ადამიანი დააკავეს, მათ შორის ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლის შხრეკისას, ასევე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სხვადასხვა ადგილიდან ნიფტკიცებათ ამოიღეს სარეალიზაციოდ განთავსებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის ალფა პვპ და მეტადონი. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები, დანაშაული 20 წლამდე ან უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ქურდობის ბრალდები ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ორი მოქალაქე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბრალდებულები ერთ-ერთი ავიარეისით მგზავრობისას თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი ორი მგზავრის კუთვნილ $7,800 და €4,450 მარცხაწინააღმდეგო დაეუფლნენ. სამართალდამცველებმა ბრალდებულები აეროპორტის ტერიტორიაზე დააკავეს. ნაკურთალი თანხა კი ნიფტკიცებად ამოიღეს, დანაშაული 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რუსთაველის გამზირის მასშტაბური რეაბილიტაცია აქტიურ ფაზაშია. სამშოვები თამარჭოველიძის ქუჩის კვეთიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში სრულად ხდება მიწის ქვეშა და მიწისზედა ინფრასტრუქტურის განახლება, რეაბილიტაციის დასკვნით ეტაპზე გამზირზე გამწვანების სამშოვები განხორციელდება. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროცესს დედაქალაქის მერი გაეცნო. ახალი ამბები უცხოეთიდან. შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ ახალი ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციის დაწყების ნაცვლად ეკონომიკური ზეწოლის გაძლიერებას და მის შედეგებზე დაკვირვებას ამჯობინებს. ამ შესახებ გამოცემ აქსიოსთან საუბრისას დონალდ ტრამპმა განაცხადა და აღნიშნა, რომ ამერიკულმა საზღვაო ბლოკადამ ირანის ეკონომიკური კრიზისი კიდევ უფრო გაამწვავა.
14: ამერიკის შეერთებული შტატები ირანთან მხოლოდ ნაწილობრივ აწარმოებს მოლაპარაკებებს, ვაკვირდებით ქვეყნის მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობას, მათ შორის მაღალ ინფლაციასა და ფინანსური რესურსების ნაკლებობას. ირანი ეკონომიკურად ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია და სამხედროებისთვის ხელფასების გადასახდელადაც კი არ აქვს საკმარისი თანხა. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ბლოკადამ ირანის ეკონომიკური კრიზისი კიდევ უფრო გაამწვავა.
9: სერბეთის რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს არ უერთდება. ოფიციალური ბელგრადის პოზიცია პრეზიდენტმა ვუჩიჩმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა და სანქციების თავის არიდების გამო ქვეყნის მიმართ გააქტიურებულ კრიტიკას უპასუხა.
14: რუსეთის მიმართ ევროკავშირის სანქციებს არ უერთდება. თვეების განმავლობაში მეუბნებოდნენ, როგორ ჩავახუტე სერბეთი პუტინს, როგორ გახდა სერბეთი რუსეთის კოლონია. მთელი ჩემი ცხოვრება დავუთმე და მთელი ჩემი ცხოვრება ვიბრძოლე იმისთვის, რომ სერბეთმა სუვერენული და დამოუკიდებელი პოლიტიკა გაატაროს. ასე რომ ისინი მიზეზებს ეძებენ არა პოლიტიკური კრიტიკისა და თავდასხმისთვის, არამედ სერბეთის წინააღმდეგ სასტიკი და უაზრო კამპანიისთვის. მიპასუხეთ, დავუწესეთ რუსეთს სანქციები? არა, რა დავკარგეთ? აბსოლუტურად არაფერი.
9: ძლიერი სიცხე

0: სადაც არის გამო კანადის ბრიტანულ კოლუმბიაში ტყის ხანძრები სწრაფად ვრცელდება. გასული ღამის განმავლობაში ცეცხლის ფართობი ორჯერ გაიზარდა. სტიქის რეგიონში ევაკუაცია და საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ესპანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში ტყის ხანძრების გამო მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. სტიქიასთან საბრძოლოდ სამხედრო ოპერატიული დანაყოფების მობილიზება გახდა აუცილებელი. ალება დაიწყო 7 აგვისტოს. ცეცხლმა 684 ჰექტარი გაანადგურა. სიცილიის სანაპიროსთან ჩაძირულ რომაულ გემს მიაგნეს. სპეციალისტების შეფასებით ხომალდი სავარაუდოდ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე პირველ მეორე საუკუნეებით თარიღდება. გემის შიგნით ასობით ამფორა და ღუზების ნაწილები იპოვეს. აღმოჩენის ადგილი დაცულია. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 10 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდენი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმსა და სოხუმში, 29 ქუთაისში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და სიღნაღში 31, რუსთავში 34, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალიქო ჩაევლის, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: სკაპი 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.